mekra hyira wurade me mwade nyinaa nhyira ne din kronkron ɔkra hyira wurade na ma wo wie mfi ne ne yɛ pa ɔna de wo mfo nso afiri wagye wo nkwa afi amanem ei awurade yɛ kɛse ɔkra hyira wurade hyira wurade na yɛ ne kɛse sɛ me